0: Kun sen siis kainin me nauukis. Kun sen siis kainikaa, kun teet kanjurata, kun niru, niin me on harastuilla. Inna jä information, kun niin makut, niin me on harastuilla kanji. Inna jä information, niin on, kun niin makut, niin me on harastuilla kanjikaa. Nän juoda plan, kun mawatan on harastuilla communities. Nän mangini rut, niin ja in harastuilla kanjana da mayan kanjivatnu. Plan bana ara ku wanangal e clinic map da kane watning me ida bana ara o bolok mawata e kado football kan ni ejak no nanji information ngara kado tet da ngara puit ka to ngara da siri da mana ina jeng ara census kan ye ka en sa kan ji important ina kol murin kan ni narenge ren no ingara ora nia mano itu no nanji ngara census.abs.gov.au Murid message kanya ka para Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Hi, this is Yojulia, and you're listening to Tiba Radio, your voice in the bush.